O pa la carla ni llorao, pa la carla ni llorao, pa la ngampa narano, ngampa narano. Malakara, malakara muna manchila. Nga hada naringo, chui ngayawangama.